0: ye bolo bisbi ci radio xassidi online duma mondo
1: kenn ko le dañu tak sa ñaari kan duggal la ci bandal kenn mu mënta tey ba duñ la def lool yeen ñepp xam leen
0: ye bolo bisbi ci radio xassidi online duma mondo.